بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نمستے. ست سری اکال. فرزن 97.1 FM کے لائف شو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتی ہوں, ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے بھی سماعتوں کو پروگرام میں. پروگرام آپ سنے ہیں لنچ بوکس لاؤنج. آواز آپ ہمیشہ کی طرح سن رہے ہیں سلو راج کی. سر, پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ کا حال چال بھی پوچھ لیتے ہیں. بتائیے گا کہ کیا حال چال ہے, کیسا گزرا ہے دن, ویکینڈ آپ کا کیسا گزرا, آپ ویکینڈ پہ کہاں گئے کہاں نہیں گئے. اور ویکینڈ کے بعد تھوڑا دوبارہ اسے روٹین پہ آنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن سو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. پروگرام میں جو ہے ہم منڈے والے اس کو شامل کرتے ہیں تاکہ آپ کا پورا ویک جو ہے وہ اچھے سے اچھا گزرے, آپ کے موڈ کو ایک دم سوستھ کرنے کے لیے پروگرام میں مزہ مزے کے ٹریک بھی شامل کیے جائیں گے اور آپ کے ساتھ انفارمیشن بھی شیئر کی جائے گی. کیونکہ پروگرام میں ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوتی ہے کمیونیکیشن اور ہوتی ہے مل کر انٹرٹینمنٹ. سر, بتائیے گا گھر بیٹھی ہوا تین مجھے سننی ہے, کیا کرتے وقت سننی ہے؟ میں بھی شاید آپ مجھے کوکنگ کے ٹائم ہی سنتی ہوں. اگر کوئی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی ریسیپی مجھے پوچھا جائے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں, بی سیف بی کیئرفل, آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر ہے 01157100971. اس خوبصورت نمبر کیجیے گا سیف, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں, radiofiza.co.au کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی کسی بھی پروگرام کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کون سا پروگرام کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سو وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا ایپل اسٹور سے, ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے. بے شرط ہے کہ انٹرنیٹ آپ کا اپنا ہونا چاہیے. اگر انٹرنیٹ آپ کا اپنا نہ ہوا سو مانگنے میں تھوڑی سی شرم آتی ہے, بٹ اب نہیں آتی, پہلے پہلے آتی تھی, اب تو خیر یہ عام ہو گئی چیز مانگنا. بٹ ہر چیز نہیں مانگنا عام ہوئی, صرف انٹرنیٹ کا پاس ورڈ مانگنا عام ہو گیا. خیر, بتائیے گا کہ کام کاج کی طرف نکل چکے ہیں, آفیسز کی طرف نکل چکے ہیں, تو کیسا گزر رہا ہے دن؟ اگر آفس میں اثر پڑ چکی ہے, بوس کی ڈانٹ, سو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ کے موڈ کو سوستھ کرنے کے لیے, ایک دم فریش کرنے کے لیے سلو راج آپ کا ساتھ دیتی ہیں ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. آفس میں آتے ساتھ اگر کام تھوڑا ایکسٹرا پڑ گیا آپ کے اوپر, سو گھبرانے کی اس کی بھی کوئی بات نہیں, کیونکہ کام جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہی رہتے ہیں, کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتے, وہ بڑھتے ہی رہتے ہیں. سو ایک ٹائم آئے گا کہ کام بھی ختم ہوں گے, بٹ مجھے نہیں لگتا کیونکہ میرے خود نہیں کام ختم ہوتے, آپ کے پتہ نہیں ہوتے ہیں یا نہیں. خیر, بھوک وغیرہ لگی ہے, کچھ کھانا ہو, کچھ بھی کرنا ہو, اداس ہیں, بور ہیں, دل نہیں لگ رہا, یا پھر ابھی کام نہیں کرنا چاہ رہے, تو آپ بریک لے سکتے ہیں اپنے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے. بریک لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کر آپ ریڈیو فضا 97.1 FM کا ٹیون کر لیجیے گا, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف فضا 97.1 FM ہی ہے. بولا, ہمیشہ کی طرح پروگرام میں چاہے ٹریک شامل کرتے ہیں, پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ. بس اس کے پہلے جو ہے وہ میرے خیال میں اپنی پسند کا ٹریک شامل کریں گے. ظاہر سی بات ہے, جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں اپنے من پسند ٹریک, تب تک آپ سنیے گا سلو راج کے پسندیدہ ٹریکس. سر, میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ میرا دن کیسے گزرا, مطلب میرے ویکینڈ کیسے گزرے, اس بارے میں آ کے ڈسکس کروں گی. بس پروگرام میں جو ہے وہ چن کر ایک ٹریک پلے کریں گے, پروگرام کا آغاز کریں گے ایک خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ویکینڈ پہ جو کیا نام ہے کام کرتی ہوں, جو چیزیں سنتی ہوں, جو ٹریک سنتی ہوں, وہ میں منڈے کو آپ کے اپنے درمیان شامل کرتی ہوں آ کے, پھر وہ سچویشن کے حساب سے پلے کیے جاتے ہیں. بٹ سچویشن کچھ ایسی ہی ہے یا ویسی ہے, آئی ڈونٹ نو کیسی ہے, بٹ پروگرام میں اس ٹریک کو شامل کر دیتے ہیں. اس ٹریک کے اس پار رہے گی آپ سے ملاقات, اس کو ضرور سنیے گا, غور سے سنیے گا اور ساتھ دیجیے گا میرا. سو اسٹے ٹیون فضا 97.1 FM اینڈ ڈیپ, ملتے ہیں اس ٹریک کے اس پار.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. سوری سسٹم میں تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اور اپنے درمیان جو ہم نے ٹریک شامل کیے ہوئے ہیں، بٹ میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اپنی آواز بھی پہنچا دی جائے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ سلراج پتہ نہیں کہاں چلیں گے. سو گھبرانے کی کوئی بات ہے، ابھی میں کہیں نہیں جا رہی کیونکہ میرے آپ کے درمیان جو وقت ہے وہ ہمارا ساتھ ہوگا ٹھیک ٹھیک 2 بجے تک. سو پروگرام میں ایک بڑی خوبصورت سی بات جو ہے شامل کروائی گئی ہے، اور بات اچھا مطلب اگر ایک چیز کو دیکھا جائے نا، جس طرح کی ہماری سچویشن ہوتی ہے اسی طرح کے جو ہے نا، ایک تو فونس پہ ریلز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ میسیجز بھی وہ اسی طرح کے آنے لگتے ہیں، ٹریکس کی فرمائش بھی اسی طرح کی آنے لگ جاتی ہے، جس طرح کا موڈ اپ ہوتا ہے. پر پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے. اب فون جو ہے ہماری باتیں سنتا ہے تو اس کا چلو میں مان لیتی ہوں کہ اس طرح کی ریلز جو ہے وہ آتی رہتی ہے جس طرح کا آپ کا موڈ ہے، بٹ ٹریک کی فرمائش بھی اسی طرح کی، تو یہ تھوڑا سا مجھے نا کنفیوز کر دیتا ہے. اب جو تو آیا ایک بات کہوں تجھ سے. صبح پروگرام میں بولا گیا ہے، بات شامل کروایا گیا ہے، بڑی ہی پیاری بات ہے. نام لینے سے منع کیا گیا اور جگہ کا نام بھی لینے سے منع کیا کہ میں کہیں سے بھی نہیں سن رہی، آپ صرف اس بات کو شامل کر دیجیے اور اس کی انفارمیشن ہم تک پہنچائیے. بات یہ ہے کہ زندگی اسی چیز کے لیے ہمیں کیوں رلاتی ہے جو ہمیں بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے. اٹس مین کہ میں نے پروگرام میں جو ہے وہ ٹاپک شامل کیا تھا زندگی کے حوالے سے، زندگی کے ریلیٹڈ. سو اسی کے ریلیٹڈ ایک سوال بھی مجھ تک پہنچا ہے کہ زندگی ہمیں انہی چیزوں کے لیے کیوں رلاتی ہے جو ہمیں بہت عزیز ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ نو ایسا کیوں ہوتا ہے، قسمت کا کھیل سمجھ لیں یا نصیب کی بات، نصیب کا دیکھ، نصیب اپنے نصیب کی بات کر لیں، تو پھر وہی بات آ گئی کہ میں آگے بول رہی تھی کہ کسی انسان کو پانے کے لیے، کسی بھی چیز کو پانے کے لیے نصیب جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا نصیب کیسا ہے. نصیب میں ہوگا تو مل جائے گی، نہ ہوا تو ہاتھ میں آ کے بھی چلی جائے گی. بٹ ہر رشتے کو ایڈجسٹ کرنا وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو لے کر کیسے چلتے ہیں. چھوڑ دینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا یار، میں کتنی دفعہ اس بات کو بول چکی ہوں کہ چھوڑ دینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا. مسئلے کو فیس کرنا، اس انسان کو فیس کرنا جس کے ساتھ آپ کافی زیادہ اٹیچ ہو گئے ہیں، اور سینا نہیں جاتا، ہوتا کچھ بھی نہیں، بس بات چیت کم ہو جاتی ہے، لیکن نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے کسی انسان کے ساتھ وعدہ کیا کہ یار میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، یا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، یہ وہ مطلب اس طرح کی باتیں آج کل چلتی رہتی ہیں. سو اتنی چھوٹی بات پہ، مطلب کسی بھی بات پہ جو ہے نا، کسی بھی چھوٹی بات پہ اس انسان کو مت چھوڑیں. سیکنڈ آپشن برا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، بٹ کسی زندگی میں سیکنڈ آپشن ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے، خاص طور پہ اس انسان کی زندگی میں جو پہلے سے ہی جو ہے میریڈ ہو، پہلے سے ہی کہیں کمٹمنٹ کی ہو اس نے، بٹ پھر بھی آپ کی مطلب آپ اس کی زندگی میں سیکنڈ آپشن ہیں، تو میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہے. سیکنڈ آپشن ہونا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. سو اسی طرح میں نے ابھی ایک پروگرام میں جو ہے وہ بات شامل کروائی تھی، اور میرے خیال میں بات ہم اس سے پہلے کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ آئی نو آئی ایم نوٹ یور پہلا پیار، بٹ آئی وانٹ ٹو بی یور آخری پیار. سو آخری پیار بنے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پہلا پیار، دوسرا پیار انسان کی زندگی میں آتا ہے، لیکن کسی انسان کی زندگی میں اگر کوئی چیز بننا چاہتے ہیں تو آخری پیار بنے، جس کے بعد اس کو کسی کبھی بھی کسی سے محبت نہ ہو.

جی تو سامعین آپ نے سنا ریڈیو فضا پہ ایک خوبصورت ٹریک، اب اس کے بعد ہم آپ کے لیے ایک اور ٹریک لا رہے ہیں، سنتے رہیے اور جڑے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

ریڈیو فضا 97.1 FM کے سامعین، ریڈیو کا ٹائم ابھی باقی ہے، کہیں مت جائیے گا، کیونکہ ریڈیو فضا 97.1 FM آپ کا اپنا ریڈیو ہے. یاد رکھیں کہ شیر راستہ نہیں پوچھتے، عقاب اونچا اڑنے کی اجازت نہیں لیتے، اور کامیاب لوگ حالات کا انتظار نہیں کرتے. اگر آج کا دن مشکل جا رہا ہے تو فکر نہ کریں، سورج ہر شام ڈوبتا ہے لیکن اگلی صبح پھر چمکتا بھی ہے. جو دوست اس وقت سڑکوں پر ہیں، محفوظ ڈرائیونگ کریں، سیٹ بیلٹ باندھیں، رفتار مناسب رکھیں اور ریڈیو فتح کو اپنے سفر کا ساتھی بنائے رکھیں.

عزت نفس کی حفاظت اور حقوق کی واپسی کے بغیر دشمنی یا جھگڑا ختم کرنے کی ہر دعوت ایک ظالمانہ دعوت ہے جو دراصل آپ کو مزید اذیت برداشت کرنے پر مجبور کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، عزت نفس انسان کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ جس انسان میں عزت نفس نہ ہو وہ انسان خوددار نہیں کہلاتا بلکہ غدار یا بے وفا کہلاتا ہے۔ عزت نفس کی خاطر سارے دکھ جھیل لیجئے، کیونکہ عزت پہلے ہے، باقی کام بعد میں۔

0: ਵੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੈਫ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੈਲੋ ਸ਼ੈਲੂ,
1: سامعین آپ نے سنا ہوگا میں پنچھیاں بتا رہا تھا، ایک لسنر کی خواہش پہ ہم نے بریک پہ جاتے ہوئے پلے کیا تھا۔ سنتے رہے ریڈیو فضا 97.1 FM، کیونکہ میوزک ابھی باقی ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ وکھرا سویگ نیو سانگ اوپن کر رہے ہیں، پلے کر رہے ہیں، سنتے رہیے۔

آگہی ہی ترقی کی پہلی سیڑھی ہے، درست معلومات حاصل کریں، افواہوں سے بچیں اور دوسروں تک بھی سچ اور مفید معلومات پہنچائیں۔ ایک باشعور معاشرہ ہی محفوظ، مضبوط اور کامیاب معاشرہ بنتا ہے۔ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ریڈیو فضا 97.1 FM۔

اور جناب امید ہے کہ آپ نے اس خوبصورت سے ٹریک کو ضرور انجوائے کیا ہوگا۔ اس ٹریک کے اس پار آپ کا میزبان عثمان خان آ چکے ہیں واپس لوڈ کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ہیں، میرے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں۔ اول پروگرام میں شامل ہونے کے لیے 01157100971 پہ آپ نے کرنا ہے واٹس ایپ پر میسج، اور مجھے بتانا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ نہ صرف آپ نے میسج کرنا ہے بلکہ آپ چاہیں تو واٹس ایپ پر کال بھی کر سکتے ہیں، دونوں چیزیں الاؤ ہیں۔ اور پھر میرا پروگرام ہو اور اس میں یہ چیزیں نہ ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ پروگرام میں شامل ہونا پڑے گا، اور پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار بھی تو وہی ہے نا جو آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اچھا خیر، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی فرمائشی کریں، آپ ویسے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ فلاں ابن فلاں فلاں جگہ سے مجھے سن رہے ہیں۔ ہاں، میں نے سوچا کہ تھوڑا سا یہ جھلکتے پھڑکتے ٹریک سے باہر نکل کے نا کوئی رومانٹک سا ٹریک بھی آپ کو سنانا چاہیے۔ آج سو ایک بڑی خوبصورت سا رومانٹک سا ٹریک آپ کے لیے ہے، دھرندر مووی سے لیا گیا یہ ٹریک، اور رنویر سنگھ اس میں بڑی زبردست قسم کی ایکٹنگ کرتے ہیں، سارا ان کے ساتھ ہیں، اور ارجیت سنگھ کی آواز میں یہ ٹریک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آنے والا ہے۔ یہ اجالے تیرے تو اگر، سو آئیے ملتے ہیں اس ٹریک کے اس پار، رہیے گا میرے ساتھ یہ خوبصورت سا رومانٹک سا ٹریک آپ کے پارٹنر کے لیے آپ کی طرف سے۔ ملتے ہیں اس ٹریک کے اس پار۔